0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị. Ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike, mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ, anwụrị ya bụrụ nke gị. Nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ. Get Gold Nigeria Limited, hey! Ọha bụ ebe anọ, maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu, Rest Chemist, na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094.
0: Maọbụ ịkpọ na 080-332-930-90.
3: Akụrụ mgbede m-exercise, ya na Get Gold goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
4: Eze kunie na chegongo
5: igwe ọzọmma
6: akpụ ekike ga-enu abụrụ ya gba onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
7: enu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
6: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
7: ngwa gee ntị
8: eze pake ego traditional center ọba ememe ka ndị chiri echichi dọba
7: esi apaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi ifo na anyị bụ
9: 080-33-407-129
7: ehi akpa ka ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ewu na

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụngwa dị eme exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited.

0: extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Gate Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Eze Kunie na Chegongo
4: Igwe Ọzọmma, akwụ ekike ga-enu abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
5: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
4: Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
5: Ngwa gee ntị.
6: Eze Pake Ego Traditional Center. Ọba ime ka ndị chiri echichi dọba.
5: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m-exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike
4: n'obodo naija onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị